0: Spooky Tone.
1: Killan yhdeksä. Kohe tulee pimeä. Ytlip, et mä pion mokoma minema. Niin väkoa tahaksin vel mänkitä. Voi